0: کے دن کیا تحفہ دیں، کیا لائیں، اور حامد کے لیے عید کس طرح سے خوشگوار ہو۔ یہاں دادی سوچ رہی ہوتی ہیں اور حامد اپنی دادی کے لیے چنتت ہوتا ہے کہ دادی کا ہاتھ جلتا۔ بہرحال ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ پریم کوئی سادھارن بھاونا نہیں بلکہ آتم انویشن کی ایک گمبھیر اور دیرگھ یاترا ہے۔ پریم اپنے بھیتر انیک ویرودھاواسوں کو سمیٹے رہتا ہے جو اپنے سوروپ کو پرکٹ بھی کرتے ہیں۔ پریم اپار آنند کا سروت ہونے کے ساتھ ہی ویرہ اور پیڑا کا انوبھو بھی کراتا ہے۔ دراصل پریم میں پھول ہوتے ہیں تو کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور پھول کے ساتھ کانٹوں کا ساتھ ہونا بہت سوابھاوک ہے۔ اور جو سب سے اچھا سندر پھول لگتا ہے اس میں تو کانٹے ہی رہتے ہیں، گلاب کا پھول۔ ایسے اور کون سے پھول ہیں جن میں کانٹے ہوتے ہیں بتا سکتے ہیں آپ؟ فی الحال ہم آپ کو سنوا رہے ہیں یہ گانا۔
1: پھول تو کانٹوں سے دوستی کر لی۔
0: فلم کا نام ذرا بتائیے۔

بھیگی رات فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، شبدکار تھے مجروح سلطان پوری، سنگیتکار روشن۔ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ نام فلم کا ہے۔ اسی فلم کا گانا آپ کو سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں، رچنا ہے شیلیندر کی۔

محبوبہ فلم کا گانا آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، شبدکار تھے آنند بخشی، سنگیتکار راہل دیو برمن، پسند کرتا ہمارے یہ شروتا تھے چھتیس گڑھ بور تالاب سے شتروگھن لال یادو، گوتم یادو، سنگیتا یادو اور سچیت یادو، علی واڑہ تامیا چھندواڑہ مدھیہ پردیش سے دیوی رام اناوتی، دامنی اناوتی۔